0: έτσι έτο σεβουνί.
1: Αμόλοτε και νικά μάμα σιέτα βαού τα ραούνι μου.
2: Πόσα μου αιού όταν μη γελέ.
3: Rikishi dayi ojo pe orogun owo ti wa ona jin be si ni anju won ko se wilejo ija lara otoboro se o ye ko faja ipade dori eto se o ye ko faja pelu agba ojo npede dokita omo oba mayowa ko se ni bi ya dansariki dk1 ni gbogbo ojo simi sunday ni agogo mokala aleku iseju mandogun lori ikani diamond 88.7 fm ilu ilorin
4: ose yi magbas kiyaski